0: Ati muzika, frišna muzika i narodna muzika. To je
1: Double Cup, OG Kush, Orange Bud, Coca Tusi, MD